0: Tahai, dede.
1: Tahai, tahai, tamalam, tamalam, tadedek, tadedek, jalan dalam laki. Tahai, tahai, tamalam, tamalam, tadedek, tadedek. Jadi sama lupa tindu kata sadar laku. Tahai, tahai, tamalam, tamalam, tadedek, tadedek.
2: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganikan prompet Bengkulu.